0: Menim sɛ unim de Awurade Nyankopɔn ayɛ ama wo. Ɛne nti sɛ duru stage bi a yɛ nyina yɛ bom ne ade Awurade ase a ɛnyɛ ade a ɛwɔ sɛ yɛ den de ma wo. Hwɛ nnipa a ɛwɔ yɛn mpɔtam, hwɛ nnipa a ɛwɔ yɛn borɔno so, wɔne ɛne wɔn wɔ asɔre a ɛnɛ ɔmo nka ateasefoɔ. Ɛyɛ Awurade Nyankopɔn homa bro, ɛyɛ n'adom ne n'ahoma bro.
1: Amen.
0: Ɛna mewɔ ho me ne wo mmienu a saa bere tɛkyerɛma da abɔdwam mogya redie mu afuro sane. Yɛntumi mfa naaseɛ nkɔma nnua bi da so
1: dabi.
0: Yɛntumi mfa nkɔma nsuo bi
1: dabi.
0: Yɛde ma teasefoɔ
1: nyankopɔn.
0: Ɔno na n'anim obi ni hɔ, na n'akyi nso obi ni hɔ.
1: Amen.
0: Ɔno na ɔka bɛm na ɔhyɛ nso a ɛgyina. Yɛnya ne dan nie ne ayɛ ne dan nie. Tete kwafra mo nyankopɔn ɔte ase ampa. Ahene mu hene dɔmbarima ne ɔka bɛm na ɔhyɛ nso agyina. Ɔno ɛna wɔntonko na wada. Wɔde ne dansi a ɔsoa brɛfoɔ. Onyankopɔn ne ho yɛ ho, ne ho yɛ ho. Nofurutabere bɛ a ɔkyɛ ne nufusuo ma abɔnefoɔ ne apapafoɔ. Ɔnyɛ nhwehwɛmu na ɔnyɛ nyiyimu na ɔhwɛ wɔn a sɛbe mpraduasa wafom no na wɔyɛ wɔn papa ne wɔn adɔeɛ. Awurade Nyankopɔn nnɛ anɔpa yɛ se gye w'aseda. Awurade Nyankopɔn nnɛ anɔpa yɛ se gye wo naaseɛ, ɛna anɔpa yɛ se gye wo nkamfoɔ. Sɛ nea wayɛ no yɛntumi ntua ho ka, yɛne sika bɛtumi atua ho ka, yɛne agyapadeɛ bi yɛbɛtumi atɔ ne yɛde atua ka. Ɛyɛ Awurade Nyankopɔn w'ankasa w'ahummɔborɔ. Woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura. Na hindi firi soro.